moja religija, je moja rasa. Urlao je Adolf, a šta bi urlo danas, kad mu rasa ovisi o imigrantskom kurcu.

okremljuje ravno prema cilju, rekao je Friedrich. A šta bi rekao danas kad je cilj svakog orla dobar kavez i hranilica?

vrati se natrag. Ja idem naprijed, uzet ću šta god je. Ako popušim, svuću ga do jaja i krenut iz početka. Ko je mene jebo, umro je tužna kurca. Ko je mene jebo, umro je tužna kurca. Ko je mene jebo, umro je tužna kurca. Ko je mene jebo, umro je tužna kurca.

101,5 MHz. Radio koji nije za svakoga, ali je za tebe. Ali je upravo za tebe. Ali je baš za tebe. Za tebe.